0: O tenyeno ya lehlonolo ya tla tsoswa ko wena misong ya letsatsi la sonta ha ntshware ka mohala nomoro ke 086 000 3084. Ke ka ro ba thu tsebeletsong ye sena nthaka 086 000 3084. Ke mo tla mphumana teng wena motho e motle mmamedi khotso
1: ke bela ntse na soko
0: khotso
1: o ke se hantle
0: ha monate jwa mme ke a leboha.
1: Ah, go le mole bo hantle mme ka tumane ka ke se ntse.
0: Hela, hela mmangwana tsona.
1: E ya ntse ke ma tsoko mmangwana o re o rata o sina. Ke ke fada se ho ntse ma hloko ke ntse ke bua le yena. Ke ntse ke thabo go fa ka le se di FM. Ke ntse ke mo kete mo nyo ka mo ka le se di FM. Bo ntse ke ka fela ke ke ke fada se ke le bo ntse ke ma hloko.
0: Ga itse da ka ke a le bua hle ke a itebohela ke le bohele le bohle.
1: Le mo nna ke se ntse ke tshwere ke ntate mahloko.
0: Lo wena o bele e hlono fetseng kgetse di aka.
1: Ke a leboga.
0: Hallelujah. Tshebeletso ke le sedi mame di dumela.
2: So ja.
0: Ka ra batho.
2: Sala ga sha ko a ke tsi. A ke re masolo lo go ntate bo tshe ntate lo hloko ba ke le tsela wena.
0: Ka o ne
2: ke re le tsira mo futeng. Ke re sekola nyana tlokola. Ka tle ka jwang se mahlamba ga ite wena. So ja.
0: Ke a lebua Ndenzi.
2: Thank you papa.
0: Ah simo hemme. Ke a dumedisa mamedi khotso.
3: Tsena shapati.
0: Halala.
3: Ka mona tlo tswana.
0: O sa botsa ntse ge ya khutsa.
3: Ke ga le hanyane.
0: Eh se ge le mo.
3: Ke ya go bala nka go kene ke mwana nna. O batla se ka ke ntse mo le.
0: Ke a dumela.
3: Bona re ithuela ebo. O kore ke re ho ntata tona she. Yang o kametse mo se ditimane ka jeno rena ke bede ya haa yena ke ntate go tshimo go rose re hi goda happy birthday and happy father's day ke a tswa kiki ga ifumana o sane ha nna ya kona lo kwa ke happy father's day ho ntate wa bana ba ka yena ke litsuli epo ke ketelle ka gaitse dia ka mona ha makhoba ke yena soho. Yena ke patiki makhoba ka manika teng ho fokere happy father's day ho bo ntate ka ufela ka ra masipala wa mothaka ke be happy father's day a ke tikele tsa tla bo ntate ha monnate di dikereke le tsohle bo ntate ba ruti ka ufela ke happy father's day ke qetelle ka motsamaiso wa mosebetsi wa ka tla ka jeng yena ke patiki mahloko ke happy father's day re tsa tla mona ke le thank you patiki le buisa
0: ke a le bua hle mabinda ke le buitsi bohle ke le buile getse ya motho a simo he tsebeletso ke le sedi mame di dumela.
4: Khotso
0: gabaneso.
4: E bua le sithi mkhona ke re tena tipa.
0: Ntate.
4: E ke go pa o tsa bo ntate bana wala pelanga tipa.
0: Ke re
4: ke principal wa ka ntate mpina. Ke re tsholo go koto. Ke ketelle ka ntate shao ka re sithi go ale go tipa.
0: Ntate ke ba le bohela ke. O be le letsatsi le monnate le wena le ihlonolofetseng gabaneso. Gabane. Tshebeletso ke lesedi mame di dumela.
5: Ntate matsho kgotso.
0: Ntate Thedisi.
5: Ke phetse o phetse.
0: O sa botsa gutsana ntse ke ya le maemongana.
5: Ke a leboa ntate matsho.
0: Ke a leboa ntate.
5: Kgutlo ntse nne tsa lefatshe Afrika Borwa yotlhe bontate kaofela tle. Madume modibu habe le lona tsaba gona lona ha re ye mo pilentse le bona ke a leboga
0: ntate ke a leboga hle ke a ba le bohela le wena o be le tsatsi le monate a kere
5: a o be jwa
0: gabane Yesu mabedi wa tsebeletswa le sedi dumela
6: dumela ntate mahloko
0: hela motho mo holu dumela
6: e ya ntate mahloko
0: ke a leboga
6: a nke kire e best father's day bo ntate bo se ntate mahloko
0: ke a leboga
6: ntate wa bana ba ka ke ntate mokuina ntate re go tsama mokuina ke re happy father's day yo so ka sena sa bo ntate se batswa ga hantle wena ntate mahloko se ka sala morao se le tsa monate
0: ke a leboga hle mme ke a leboga ke a ba lebohela bohle le ntate ke a mo lebohela
6: ke go nna mahlatlo
0: ke a leboga ngono asimohe motho yo motlhe metsotso ga ke sheba gantle tshupanakong yaka ke le18 pele go hora ya botlhano mme gopola metsotsong e metlhano pele go hora botlhano re tla fumana mafube thapelo ya rona o seng goreng ya botlhano ke le ratwang le tshietswang ko wena lenaneo ke la tsa bodumedi hele ke rata o nka sebaka senangke ko leboge mo mamedi ga le tsebe dipalopalo di a supa gore lenaneo lena le phagame ga le a phahamiswa ke botlhale baka le phahamisitswe ke kananelo ya gago jalo ka momamedi ya go tshegetsa tshebeletso ya lesedi ka gotlhe-gotlhe re a leboga re a leboga ge le tshebeletso ya lesedi lena lenaneo la tsa bodumedi lena lenaneo la ditheo a dikalaneng ke la gago ga selang

tsi la bontate ke tsatsi le leholo ke tsatsi la ba ke tsebe rena ntate ke bua le wena o le kae mohlomong ke bua le wena o le haye la pinga mohlomong ke bua le wena o le tseleng o ya mosebetsing mohlomong ke bua le wena o le mosebetsing hona jwale ka pa o ka etsa hore be ha ke bua le wena ke hona o tsoha motso wa ndi me o ya haye tsama hantle lena ke letsatsi le leholo ke letsatsi la bontate a se letsatsi la hore be hona jwale o ile o tsoswa malunde o ile o kokotelwa hona jwale hore ha o tlo haye a ko tlela peng ke letsatsi la bontate se letsatsi le o ka lona tlamileng hore be kona o keneng ka hora ya boraro senga ke ne ka hora ya bone mesong ke ne ka hora ya botshelela o ina le bana le lapa le lete ke a o kopa ngwana mme ke a o kopa ngwaneso ke a o kopa ka boikokobetso bo boholo ha ko o laele a ko itekole.

di mahlombe tsotse mashoma mararo ka morao gora ya borobong mo mamedi ke kopa o bapala pine na e binwang ke tebo wa moloi ga ke qeta o bapalela yona re kene tabeng tsa rona. Ga ke ne ke itshela ka dikgapa ke phatloa ke letswalo. Ga ke ne ke itshela ka dikgapa ke phatloa ke letswalo.

ntate moruti mantswe ya monate ho ra ke le shumane motsolo mongena ke na ka robalwe ditaba ho le CDFM ke na ka molomo.

Metsotso motho e motle ke meraro hantle ka morago rra ya borobedi jalo ka ke tlhalositse ga re tlo ba mmogo le wena ge tlo natefelwa ke pina tshebeletsong ena e ratwang ke wena e re ke qalela ka jeno le setlhopha sa serumula performing art academy pina ke ena.

fateng sa kholkhotha ke le bitso la pina ke ne geteletswe pele jolo ka ke hlalositse ke sehlopha sa Serumula Performing Art Academy botsamaiseng ba mohlomphei le hlomela tente metsotso motho e motle ke robedi hantle ka mora ho rena ya borobedi ha re ne re hatele pele kgetlolena ke lata mohlomphei Fraser Gasana le sehlopha sa hae sa Voices of the Nation mona mo bareng ba re binela pina ke ena ke boqapi ba ntate Dr. Joshua Purmo Mohapelwa Molelekeng.

0: a tsebo kgalantsa
1: o kile gata
0: ga gona motho a sa tseng surprise vi gore a bo fona rata mosadi wa
1: ao
0: ee ga e le gore ta mosadi wa gae a ntse ngwana jang dipati
2: dipo di a etsagala gotlhe ebeaboanele o etsana ka ntle ko tlo le lefatlhe modi ntse kgalemela re thabele bana ba bang ga nyalana
1: I'm not going to be able to get a little bit of a
2: bolokile
1: modisamayaesenyetsa batho na
0: ke tsalo ikwatela ke tla mo bolelatlo go no le teng ke a ko mosebetsi o ne o etsa o dula o etsa go lebelaele ntho ye ngwe leng lantshe fete o se o naana gona motho a ntshitse ya ka mosone o ne le o etsa le ka mpono ntse o le tena
3: ela de ke taba tse ke dutle ka mona go tho faniwanya
4: eng faniwanya
3: ee yatlheke
4: ke qala utlwa ka wena tsenna
3: ache o qala utlwa jwang ka nna gobane o o na le teng mo gobane e ke nagane o boleletse na ompa o le obetse fela go mpole
4: gana le mona gobane o ntshitse reng a re yena o banyala kwele nne ke sa nagane o re o tlela pele ka tamong e be fane o rile go tsaeng ka nnete ka o batlagong ya
3: seipadi
4: wa moleko
3: aden goile gore re ile go ntshe lelapa la hype a ke re kwena a na ntse molela go fane le seipadi ba lebeletse
4: ke kopa gore o dule fatshe mosadi aka o tsebe go utlwa gore na ke ke batlang go bole yona ke a o kopa
3: go lokile ene ke utse mpolele gore e tsala eng
4: jalo ka mosadi aka ke nagana gore wa ena o tlameya gore o utlwe ka nna monna wago ke batle gore o utlwe ka batho ka strateng
3: bua fela ene ke o mametse
4: wa bona mapalesa se bagolo ga re lebakana gore re kape bophelo ba leshano
3: ke nnete
4: jale ke batla go tsebe gore ga o ne o le dikomo na lapeng o ile kwa leno ke tse phoso e kgolo gagolo mosadiaka
3: tene bua wa ntshosa o etse eng
4: ana oi wa tseba jwa ke se bona tlamedi gore na
3: keene bua
4: wa bona ke ile ke reng banna ke ile ka etsee banna okay o ere ke buela ke phumana ke ene thobala seipati mosadiaka
1: o batrenden
4: ke kopa ntshwareletlhe mosadiaka ntshwareletlhe mosadiaka ke pelene ga ke gorena le jwang gore kanete ke iphuma ke ropetse lemadi eno ongkoleso ile ke a tseba gore ntho tseng tsena na ke kenile botlola ene o ke neng ke fufane ke yona eng gore ke ba iketelene
1: modilekeoaneoodisa botlhoko onkole botlhoko bolo ke o tile
4: ngata mosadi aka ka ka etsa ka boe ntshwarene aka etsa boo fewa tsa gore ke wena o ntileng sipane
1: laka ka o sia le ene o gobale ene a o le monadenebalaleae
4: ke ne ke tla ya jwang o ne a dula mo okela bosigo mosadi ke ne ke tla jwang o ne orebeetse gorena o ntshiadi e mommo o tseba tla gore nna denteng ke mona ya na le madi a thang jwang
1: ke ne ke lebele o tlaikaga jalo ka manyetsengbue ne ke tsebe kae gore o tsebe o tlhwaaborogo baoden teta o tlwele fane a nyalo ntho e jalo obae o motlwelela dne
4: fane ke monna nkoa ka monkela ditolokgale gorena o batla go amang ke taba yae
1: jale o tsebele kae gore ngwaneo a morile aao
4: mela fane o mpeletse gore kwa gae onkutlwa nna ga ke na lebaka la o ka mogolo o sadi aka
1: le nna go na le ntho eo ketlang e tsa yone
4: okay bege ko mametsemoa
1: then ka gore nkgo lenke ke bebetse ke se ngwane wa bona ke ile ka ba disparate ka etsa ntho tseo le ntseng swabisang
4: ke a tswa gore ke dula ko emeletse ka gonene wa gago yo o utlileng le ena mona fela ge ke a o tisa gore ke tla leka go mo amogela ke monkelo ka ngwana wae ga ke re ke yona ne o batla go mpolela
1: yoneeyona ke a leboga e le mona o ntisa gore

0: meleko ebile le setlhogo kore ga le tsotele maphelo a batho nix le itšhebetse fela lona modie ga nka kašwa fela o tlo ntseba o tlo ntseba gantle ke a o bolelela
1: ke tlo tseba jwa moswele a ke go tla moswelke
0: tla lepokele ne ke tlo lesua ke a le bolelela ga le ntsebe gantle le tlo e patala ntho e o le entse modie ke a le bolelela le tlo e patala
2: nna ke re go wena ga ne ke le wena ke ne ke tla matha gobane ka nnete apesile se ke eo tlho o mathetla go ba leye lefula gao kile eo o ka emela lefi wena
0: seka batho jalo wena seka batho jalo
2: ee baptimax gore le dietsa le ditshaba

0: Parelo mo mapaki so se.
1: Mo
0: tsa ke go jwetse 2016 hwana mo. Ke ona taba yona ya ana di yabo e no utle ka ona ho nna mohlamone.
1: Re nna we.
0: Ha.
1: O no sa tsebi go ka tsatsile lengwe tlatla o solo phantse di eta ka mo. Di etsa di yabo. Di etsa le le mpotla kana ne mo sa di yabo.
0: Mo mapaki so hle. Ke ne ke re ke tlo utlwa ona na o ntsona le kgahlo ya tsona na.
1: Wa tsa go bulela Silas. Botata bo ke bone ka ona le bona. O na le sebete se fetang le sa tlouka boholo o bapalela go batho se ke o tlhokometse ga golo o bonang ma batho ehile wa tsunkana a wa tsunkana ke eng e seng e fetoile go tlo mpotsa gona ke na le kgatlhego a ke gone o bona mosadinyane wa gago o bona gore hehe e ka ba o nona nanka oka buisa ka
0: enna wa tseba ke a dumela gore o ile wa bona koranta maobane gore na Max o nkentse mme bonakere Max ga ke sa batla letho sa Max go ipone se ke sebetsa le ene ga e kgona mme motho eno o mo bebe ne ke sa nagana gore Max a ka nketsa ntho e jeng ke mokgone ke batla go sothapela gae
1: jale o ntlele ka ntho e ntšha ga Max wa gago e le ya kgaleng a bodile o bona fela go tshwanetse o tle go nna moo o nagane gore segole sane se mmapasiso ke sone se tla gona go sebetsa le Max gobaneng o nagana jaloboka ganyane
0: seng jalo mo mapakiso ga ke re bale Max ga o tlwaela ga kalo mme ga ke dumele gore ntho tse jalo a ka o etsa tsona
1: mmeseko
0: kopa o direke ke tlhoka tšhelete ga nka ipumana fela ke tloile pela Max ke ikalele kgobo yako le pele mma batho a mpolelela gore ga ke sebetse ke dutse fela lapeng mang ke a kopa mmetlhe
1: monate wa ga motho o ne o qeka motho a gana o qekiwa jele e le ena a gutlang a tlo o qekisa ka bo madimo a be ya botuaka le ga nka ba ka batla go o thusa kere mogauteng ba thuso ga iyo nna matsatsing a ke santsane ke na le mathatanyana a ntseng ke le ka gore ke tswe kapo ke bonna ditswa jwakaga tšhelete yona ke na le yona fela
0: okay ga re etse tena hemme gabe o na le mathata a tšhelete nka o fa tsona ka theko e tlasenyana fela ga nka bona fela se ke tlile pela Max ke a o kopa tlhemme please mme mapakiso
1: o tsaya ke eng ko jetse Silas kabele e kare o batla ke tšhentšhe menagano fela ko bolele ke bone ka ikentse ka gare go na le nthonyane nngwe ke sa e rateng mo neng ke tsagaletseng ka tšhelete eya wa tsaya ke jetse ga ke kgobale le bosiu ngwana tuo ko jetse kore ke nagana ka thata ke nagana mathata ao ke leng ka ga ona wa tsaya ke eng Silas jo nna go tshepa motho ko opa ko
0: thanongwena
1: ke utlwa sentse ke sa o
0: tsheeboa mpolelele gona go etsalang ke bonnang ke keng ka o thusa na
1: o nthusa kang o nthusa ga o na leng o tla o ntse o ganna matso a ga o ka nthusa ka eng wena nka se kgone go jwetsa motho ofe kapo ofe bothata bo ke nang le bona Silas kere le monna ka potlaki ga ke batle gore a tsebe gore kgetlong lena ke ke nka ga shwamashwamane e jwang he ga le monneno wang kgalemelela go rata tšhelete fela bonneteng ka nnete ke mang a sa e rateng gobane le ba ntseng ba re ke a e rata ba e rata go feta
0: nna
1: kampankenya ka gare wara ke tsholo jalo o tsa keng
0: mme
1: ke nagana gore ke mpe ke kopane le motho eno e a nkentse ka ga mathata tsone
0: gantle mme mapakiso o bua ka
1: mangtšhelete e teng fela a utlwa botlhoko bo ka moke
0: a utlwa mme mpolelele fela gona o bua ka mammeso
1: la motho ga le bolelo fela Silas fela he kore o ntshosa golo baneneng wa itatola go ke yana mphileng tšhelete empaya ga re tswatabeng tseo hai o na le mathata ke nnete a
0: mangatatshepa
1: go tla fumana motho ntho ene gao le Max ka yona e botlhoko fela e ke ba ba botlhoko jele ka e ke nang le yone o kile ona o na le tšhelete fela o sena thabo
0: empa fela a o le jalo mme mapakiso ka nnete ke a lewa mmetlhe wa tsewa keng go bua nnete fela ga ke batlo ipumana ke le toronkong ke mogone ke sa batlo ipumana ke shabane le Max tseno gobane ke utlwa ntle gore ga nka kopana le ene go tla dubela ke batla fela a bone go seo kena motho mane tšhesa nyama e le motho a motšha a tla mo bolelela gore ke rekile diabo tsa Silas ache mme ke ke leboile he tanke mme mapakiso
2: tlile go bonagala gore o ne ba palelwa tšheleteng yaka mona ketsi mona go santsaneng go tlo swa ba bangata kebolele
3: bosaka mongaka Thabiso yena o ntse a phela mare
2: ke eng o mpotsang yona wena mona ke tsebelela kae gore na Thabiso wa phela kapa o ngaralletse mo ateng
3: a ke re ke gobane ke utlwa gore o santsaneng go tlo swa ba bangata and ke a tseba gore Thabiso ke yena o tsweng tšhelete ya gago mongaka
2: go tlile jwang gore o fe Thabiso a ikarabelele tšheleteng ena ya projecte ena gobane nna ke seile wena gobale ke tshepa wena monna
3: o bona mongaka go ne o le boima bra mogala gobane ga o qeta go tsamaya mona mosebetsing monana gobanne ke setse ke le mone ke bona ke imelwa ne se ke bona le boikarabelo bonana bo le bongata golo odimo a ka monana ya ba ke nagana gore Thabiso ke ena o tlwisitsang project enana.

0: ke sitwa le ho ipuelela ke ne ke tlo bontsha mona bo tie
1: ke nyona ndu
0: bula mono she
1: ire ke bula ke bona mo ke hela manna reng
0: mhm
1: o isa reng ka jwa le wena fanye
0: kai a ke re ke a tsiba hore ha ra di kopana ya ka le sipati e ke hloka setso ya hao ha ile mona ka nnete ke nkile qeto ya gore ke batla ho monyana
1: Ayayayay, butle fane, butle. O tla boetsa phoso e kgolo haholo bophelong ba hao.
0: Phoso ya eng?
1: Bona, nke ke ka baka o dumella gore o wele letamong ke ntse ke o shebile ngwana mme le kgale.
0: Why o sa batle ya ke nyala seipati?
1: Bona, wa tseba ga ke tsebe o nna nka qala kae fane man. Fela ke kopa o nkgolwe ga ke re o tla boetsa phoso e kgolo ka go nyala seipati.
0: No.
1: Tswa o duetsa ngwana mme.
0: Wa tseba ke tlile go wena bona gobane ke o tshepa brother Biggie. Make me understand ke tla mamela keletso ya gago o mpolelele gore gobaneng o le kgatlhano le ga ke re ke nyala seipati.
1: O lokile he ke ne ke sa batle go bolelela taba ena gobane ke ne ke sa batle go nkutlwisa botlhoko
0: he banna
1: kapa gona o qabana le wena ngwana mme
0: o nkutlwisa botlhoko bua brother Biggie bua ke kopa o se ka tshwenyega ka nna ke mogolo a ke le mokana o re o e tsala jwang
1: ke kopa gore o tsebe gore le nna e ne se maikemisetso a ka gore taba mfuto o jenana e etsagale
0: heban ke na tabeng he o tlwelele o nna ntse o tlhatha kwana le kwana ke kopa o bue
1: ga gona tsela e nngwe yo nka o kore e nka o beelang yona wa ke tsebe o nang kareng empa nkeke ka o tlogelela kapa ka e tsao ka o tlogelela ngwana mme gore o etse phoso ke ntse ko
0: ke kopa o bue tle please
1: all right ko wena a batlang gore ke bue kolokile fane ke a bua he mamele ke robetse le seipati nakong yeo mapalesa a neng a le selo hela manna o nkutlwile gore na a kereng ke itse kapa o batla ke phete gape
0: ke utlwile
1: bua le o tholetseng ke eng o sa tlo ntwantsha he
0: ke lwanelang gobana ga obeta seipati le dumelelane
1: hela le ha go le jalo mona ke ne ke sa lebelela gore o thole fela jenana gore tu molato wa keng
0: ga ke a thola fela wa bona ba re a gola re golela go di bona but taba ke gore ke ipotsa gore ngwana eo seipati ya mo jereng e fela le waka kapa jwang gobane ke gale ausi I mean
1: le nna ke potso yeo ke ipotsang yona bosiu le motsheare yeo ngwana mme
0: ke kopa gore o nketsetse favor brother Biggie
1: ko mametse
0: ga ke gane ke imetse gona jwale fela ke kopa gore o nketsetse favor ya gore go se ke gwa ba le motho ya tsebang ka tabena go se ka ba le motho ya tsebang gore moleletse
1: a
0: ke a tseba gore ke a tseba ka tabena please ga e ba seipati o nagana gore o tla nketsa ntho eo puleng a entseng tsholwane o tlameya go ithuta gore nna ke ga bofane ranteng ke tlo mo rutela ba bangata
1: so bua gampe o tholwaneskapa wa morathe mona ke a o
0: kopawa tseba keng ebile lefu lefu is a very easy way out I'm not gonna do that seipati o tlameya o sotleya brother Biggie and I'm telling you ga ona motho a nketsang jena nna never
1: o mo etsang jale mono mo etsa
0: ke batla sale a sena letho ga ke qeta ka ena mona le custody ya poulo ke tlo enka a sa tauwe ke lerato jena I'm telling you ga ke qeta ka ena mo kore o tla ipotsa kere gobane mmayane ya mobeleya bona ke se ke last man standing man of the match motho a sa fumantsweng re kate nna ga ke bapalelwe I'm telling you
1: banna o
0: ke tlo etswa ke nna ke mosadi mosadi nna ga bofane never oh.
2: Ai, e ka re di tla ba mpe ha ranti. He? Se fetu ke gaolo e latelang ka moso.